Dobro jutro poštovani slušalci, službenici uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima SIP-a i drugih policijskih agencija učestvovali su u aktivnostima na terenu na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, prikupljujući dokaze zbog postojanja sumnji da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza.

događaju ogleda se u činjenici da su mladi bili u prilici da aktivno učestvuju u procesu u kreiranju politika koje direktno utiču na njihov svakodnevni život. Dijalog mladih i vlasti u općini Vogoša realizovan je u okviru projekta Smislimo, kreirajmo i usvajamo politike prema mladima koje finansira Evropska unija, implementira institut u partnerstvu sa regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening identiteta Republika Srpska te asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

11 sati i 33 minuta i dalje pratite program sa Talasa Radija Vogoš, Sarajevo sunčano, mada prohladno vrijeme, trenutna temperatura oko 17 stepeni.

se radi je Vošća. U nastavku ćemo malo o laganijim, opuštenijim temama, vjerujem i nekako možda dražim na svima nama, pa za početak govorimo o kulturnim dešavanjima na području Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik je na turneji Spoj kulture i duhovnosti pred BH publikom srednjevjekovne tvrđave i historijski lokaliteti širom Bosne i Hercegovine tokom maja i juna postaće pozornice predstave Vjernik, projekat koji kroz teatarsku izvedbu povezuje duhovnost, kulturno nasljeđe i autentičnost ambijente BH gradova. Prva izvedba zakazana je za sutra 15. maja na Starom gradu u Tešnju, potom slijedi Gradačac 17. maja, Počitelj 29. Jajce 30. a u Milima kod Visokog je 6. juna. Sve predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. Autor predstave Edi Nurjan Kukavica, dok režiju potpisuje Mirza Mušija, koji je ujedno i dio glumačke postave zajedno sa Ademom Salihođićem, Irfanom Kasumovićem i Mirzom Bajramovićem. Vjernik govori o čovjekovu prolaznosti, unutarnjim dilemama i potrazi za smislom, a kompletan koncept predstave prilagođeni prostoru u kojem će se izvoditi. Umjesto kazališne pozorišne scene, publika će predstavu pogledati o autentičnim historijskim ambijentima, što cijelom projektu daje posebnu atmosferu i posebnu dimenziju. Predstava se realizuje u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Ostanite dalje uz program Radija Vokošća.

Odmah ostavku ide malo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dobili smo najnoviji izvještaj. Danas se preovladavala sunčanost, malo do umjerenu na oblaku. Jačina oblačenje sa zapada koje će osloviti pljuskove i grmljavine i grmljavinu očekuje se tokom noći na Piljeptak. U 14 sati na Bjelašnici je bilo 6 stepeni, u Bihaću 19, Sarajevo i Trebinje, pazite, Sarajevo i Trebinje 20, Trebinje je obično najtopliji grad u Bosni i Hercegovini bude, Tuzla 21, Banja Luka i Zenica 22, u Mostaru 23 stepena. Sutra u petak 15. maja pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosni. Temperatura jutarnje ipak neće biti ono male. Jutarnje je 6 do 11, na jugu do 14, najviša dnevna, između 16 i 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18-19 stepeni. Eto, 14 sati 28 minuta. Dušo moja, kaže Kemo.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, sledi radijski kalendar i mi ćemo se prisjetiti nekih događaja od 14. maja zabilježenih kroz historiju. Tako je 14. maja 1905. godine postavljen kamen temeljac za crkvu Presvetog Trojstva. Zamisao o gradnji župne crkve Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu iznio je nadbiskup Josip Štadler još krajem 19.

0: 6 minuta je do 18 sati, poštovani slušatelji, to bi bilo sve što se tiče vaših porukica. Samo malo vremena, sutra u Sarajevu djelimično vedro, povremeno je mogu slab lokalni pljusak. Temperatura je jutarnja oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni. A u nastavku antologija narodne muzike, zatim Bogošćanska hronika, zatim i noćni program.
1: Radio Bogošća, 88.

0: politike prema mladima kojih finansira Evropska unija, a implementira institut u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, mrežom Omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening RS-a i asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
1: Pratili ste još jedno izdanje Vogušanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.